lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SM.

0: Street Sounds Radio.
1: The very best of soul,
0: funk,
1: jazz funk,
0: hip hop,
1: electro,
0: boogie,
1: disco,
0: red grooves. It's Street Sounds Radio.
2: This year, Margate Soul Festival celebrates 25 years as the UK's premier soul weekender. Friday, 31st July to Sunday, the 2nd of August, 3 days on the white sands of Margate, bringing together the UK soul family for a celebration of love, unity, and pure groove. From beachside sessions to venues across the town, this is more than a music festival, it's a movement. Live on stage, iconic artists, Brass Construction, Odyssey, Change, The Real Thing, Incognito, Lee John of Imagination, plus many more amazing acts and an...
3: Idag 90.5 MRS.
4: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90.5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90.5.
5: Igår, idag, imorgon.

0: ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.

0: Grooveless Records. DJ Set.
1: Musiken som är svår att sitta still till. NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

0: Senaste först. Släck din sus. Stockholms musikmix.
1: 90,5 frekvensen.
0: MRS stationen. As we keep it rolling. Super neutral.

för dig som vill hänga med. Häng på, slå på in i 90,5 NRS. As we ease out the pressure, just a tad. Samma procedur som förra lördagen.

0: Anders Larsson from You Catch Me.
1: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
2: As we keep it rolling.
3: No vi lever la-
2: Rapping our own.
3: No vi lever life, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det är inte. Vi
2: är i formanen
3: det är i livet. Du sover men bryr sig om det här i livet. Första kaninen, jag gjorde kaninen. Vet allting är skrivet, jag sitter.
4: Underground show.
3: No vi lever life, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det är inte. Jag skiter i folk mannen, du är efterbliven. Du sover men bryr sig om det här i livet.
2: Oven still killing it with his habit joy.
3: Allting är skrivet, jag sitter och skriver. Försöker gå runt här, det är
2: kinda custom made for us, the right tempo.
3: No vi lever life, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det är inte. Jag skiter i folk mannen, du är efterbliven. Du sover men
2: those fast joints, we can't spin them.
3: Jag gjorde kaninen, vet allting. Sitter och

0: vapnet då som hittades där, vet du något om det?
1: Nej.
0: Har du rört något vapen eller varit kring något?

0: DJ Jens.
1: The DJ Jens.
2: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vet jag men
3: as we will.
2: När det hetsigt då det full mag i karbinen. Det ljus från en bil det måste vara polisen. Hela Lolo blev tom, det måste vara polisen. Min broder skakar galle, det måste vara polisen. Min bror han fick gär, det måste vara polisen. Det ljus från en bil
1: måste vara polisen.
2: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då.
3: Shouts till Lyxfällan på YouTube. Yeah. Måste köra lite osläppt. Remember Isaac Case. Remember Ghetto Boys.
2: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vet jag med magasinen.
3: We've been doing this for a hot minute. Since March 1996, keeping it slow.
2: Inget djur men vi jagar kaniner.
3: Still we set the trends. In Swedish rap, on Swedish radio. Alla de andra DJs där ute, de är sena.
2: Inget djur men
3: they're late.
2: Jaga kaniner. Testa brorsan då vet jag.
3: Big Dog DJ Jens doing it.
2: När det hetsigt då det full mag i karbinen. Det ljus från en bil det måste.

faller. Naina visar femma, de man hör det skvaller. Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinet. När det är hetsigt och det är full mag i karbinen. Det ljus från en bil, det måste vara polis.

kanaler och dåliga program. Här, 90,5 har du din station MRS. As we move. Same procedures.